0: 对抗演习的规则和要点，明白了吗？
1: 明白。
2: 报告。
0: 你说。
2: 我还有一点不清楚。既然是实兵演习，总要分出个输赢胜败吧？请问，如何讲成输赢呢？
0: 这个嘛，我还真没想过。那你说说，你有什么想法？
2: 如果我们输了，我跟他一样，叫你一声师傅；如果你输了，啥也别说，赶紧走人，别浪费我们时间。
0: 好，一言为定。
2: 南俊，听我口令，向左向右转，出发。想和我较量，有什么本事就使出来吧，看我怎么把你剁成饺子馅儿！哼，
3: 呸！你看看他牛的。师傅，咱们应该怎么行动？
0: 啊，咱们怎么行动，不能听我的，要听他的。
3: 啊？怎么听他的呢？
0: 游击战啊，最根本的一条经验，就是要根据敌人的行动路线来制定我们的作战方案。首先要侦察敌情，要摸清楚蓝军真正的作战意图。
3: 我明白了，我带三个战士去完成侦察任务。
0: 好，这样咱们大伙都围过来，熟悉熟悉地形。
3: 来，都过来。
4: 外務省が画策している香港の秘密会議は順調かね？
5: ご安心ください。すべて思い通りに進んでいます。
4: 君は重慶政府が誠意を持って和議に応じると思うかね？
5: 重慶側に誠意がないのなら、交渉の前にこんな過酷な条件は出してこないでしょう。
4: しかし、重慶政府は主権は中国、強制管轄権について相談の余地はないと言っており、交渉の余地はほとんどなさそうだ。
5: 交渉とは双方の折り合うところで妥協点を探すこと。もしも我々が中国の主権、強制の管轄権を原則的に承認したとしても、我々大日本帝国の権益は具体的に保障させます。例えば、軍の撤退計画、経済、軍事顧問団などの派遣については必ず文章化させます。しかし、今まずすべきことは、重慶政府を交渉場に引っ張り上げることです。
4: その通りだ。まずは氷を割らないと船は前へは進めない。しかし交渉の席では帝国の利益に関することは出すことなく、紹介席に分からせなければならない。この交渉の機会はあくまで天皇陛下がお与えになったもので、もし奴が聞く耳を持たなければ我が軍の鉄拳は容赦なく彼を襲うことになる。
5: 重慶側は今度の交渉に当局で最高権威のある人間を代表にするとのこと。この点から見て、蒋介石は今度の交渉を重視して

0: したと言えるでしょう。我々も外交慣例としてそれらに権威のある人間を交渉に派遣し、はっきりと誠意を表しましょう。
1: ならば中国駐留軍の第二課長今井武雄中将を送り込め。
0: 今井武雄大佐の他に適任はいませんな。
1: 紹介席が第二の不義になりさえすれば、我々も彼のメンツを重んじて譲歩しよう。
0: 一定の譲歩は必要ですね。さもなくば交渉は難しい局面に陥ることでしょう。
1: 欧州戦が開戦し、我々には何かのいい機会となった。しかし我々の主力は依然中国にあり、そこからは抜けられない状況にある。そうすれば何かにも兵力を避け、それが帝国の勢力拡大の早期実現にもなろう。だから私は香港の秘密会議の早期進展を願っている。この香港の秘密会議の失敗は君にもわかるだろう。それがこの内閣にとって何を意味するか。退陣だ。
0: 分かっております。

0: スイ君、君はソンズリャンに会ったことあるのか？
1: いや、ありません。ですがあらかじめ資料を探して写真を一枚、家族写真を見つけております。

0: それでは始めましょう。
1: 我们就开始吧。
2: 好，请金井先生赐教。
3: 本日はよろしくお願いします。
0: 本競技の題材は、
2: 本次谈判，国民政府曾有先决条件。
3: まずは選定条件として、
2: 提前贵方先有一个明确表态。
3: 立場を明らかにしておくと。
0: それは中国の政権、行政権に口出しはさせぬということかね。
2: 是的。
3: その通りです。
0: それはこの競技は。
1: 关于这一点。
0: 成果を見てから決めるということかね。
4: 金井先生，我们来香港谈判的事，上面交代我们，中国的主权及行政管理权是不容谈判的。所以，能不能请你们先请示一下国内？只有你们保证了这一点，我们才能展开后续的谈判。当然，我们是抱着诚意来的。我们希望能在一个诚恳的基础上展开双方的谈判。
0: 多好啊！

0: 我们赢了。
1: 好，辛苦了，大伙儿都辛苦了。
2: 蒲教官，服了，这回啊，我是彻底服了。
1: 行了行了，经过这么一折腾啊，大伙儿都很辛苦。今天咱们都回去好好调整一下，赢的一方呢，要想想怎么赢的；吃了亏的人呢，也要想一想自己吃亏在什么地方。知道吃亏在什么地方吗？
2: 这回啊，我们就输在敌疲我打上了。
1: 课堂上我讲的呢，演习中都实践了，但是演习归演习，真的要和鬼子刺刀相见，那是另外一码事儿，一切要靠你们自己啊，随机应变，明白了吗？
3: 明白。
0: 哎，谁说输了以后叫师傅的？叫。
2: 是。
1: 李本忠，
0: 到。
1: 从现在开始，咱们谁都不许叫师傅啊！我告诉你，李本忠，你要是再叫师傅，我第一个关你的禁闭。
0: 是。
4: 何？香港的秘密会议はまだ何も進展がないのか。
5: はい。今井武雄大佐からの電報によると。この宗師良という人物は推し量りにくい相手で、交渉ではいつも肝心な点を避け、本筋の内容に関しても触れてこないと。また最近は体の具合が良くなく、交渉を遅らせていると語っています。
4: そうか。我々が想像していたより、交渉は難航しているようだ。しかし、どんな困難があっても、交渉は続けなければならない。香港の今井武雄中将に連絡し、中国側に我々の交渉の4つの原則を再度通告し、速やかに中国側の態度を明らかにさせるように。我々の交渉の4つの原則は、1つ、中継政府は明確に満州国を承認しなければならない。二つ。
6: 第二次公、
1: 重慶
6: 重慶の政府は反日行為を容認をやめることとする。
1: 必须保证放弃抗日中共政策。
6: 第三次
1: 公、第三
6: 重慶の政府は
1: 重慶政府
6: ワン・ジンウェイと協力をすることを誓うものとする。
1: 进行适当的合作。
6: 第四次公、重慶の政府は。新中央政府の政策に基づき日中の状態を修復正常化すること
1: 。ああ、
7: 是四个必须是吧？
1: 是。
6: 当法は以上四つの事項回答を重慶政府に求めるものとする。
1: 我刚才所说的四个必须做出明确的回应。
7: 那好，我会把贵方的四条原则上达给天聪，告辞了。
8: 哼，这叫什么谈判？完全是城下之盟。哼，
9: 校长，反正密谈的目的只是为了拖延时间，他们爱怎么提就怎么提。校长，您大可不必在意。
8: 不，既然是和他耍把戏，就把他耍得云里雾里。
10: 你们也向他们提出四个条件：第一，谈判时休战，日本方面首先做出撤兵的保证；
7: 第二，恢复卢沟桥事变前的状态。

0: 第三，我国要求美国等第三国从中调停。第四，希望日本避免干涉我国民政府进行改组等内政。以上四条就是我国民政府对贵方四条原则做出正式的回应。
1: 回答とする同様に、
0: 我国政府也希望尽早地听到贵方能对于上述四条的回应。
2: これが回答だというのかね。
3: 这算是什么回应？
2: 帰国は
3: 简直是下通
2: 外交の礼儀を知らない。
3: 我不能为贵国。
2: これは全くもって。
3: 起码的外交礼仪。
2: 遺憾である。
3: 都是遗憾。
0: 彼此彼此吧。既然坐下来谈判，这条件嘛，总是对等的。你说呢，金井先生？
2: その態度は一体どういうことなのかね。これでは全くもって会議にならんではないか。
3: 看来宋先生缺乏起码的诚意。

陛下に申し上げたいことがございます。陛下が召喚席に反省を促す機会をお与えになったにもかかわらず、不届きにもやつは陛下に反抗しようとさらなる画策を巡らしております。陛下に敵対しようとする信濃輩どもは武力でもって叩き潰すべきです。陛下、陸軍の対峙省における挫折、調査の戦闘における功なき撤兵、現在信濃戦場から東京の軍務に至るまで、あらゆる将官たちが気をやきもきさせております。絶対にこの屈辱を晴らさなければなりません。今もし蒋介石への軍事行動を取りやめ、奴に一息をつかせ、再び奴に戦力を盛り返させるようなことになれば、飼い犬に手を噛まれたことと当然です。その結果、皇軍の勇敢なる将兵たちの命をさらに奪う結果となります。陛下、お手元の地図をご覧ください。その地図の上に描かれた信濃半島、その地図の上に描かれているのは、まるで日本を見下してる鶏に見えませんか。陛下、我々はもはやその鶏のくちばしの先に置かれた泡ではないのです。これより先、未来永劫にわたってその鶏を我が大日本帝国の足元にひざまずかさなければなりません。

0: 知りませんでした。我が大日本の伝統がこんなに素晴らしいとは、まさに夢見心地でした。
1: もしお公明な門下の手はありえませんか。
2: 戦争のためでなかったら一生涯舞台を離れなかった。
0: 戦争が終わりましたら中佐殿も舞台に戻れますよ。
2: 生きて日本に帰りたいものだ。

0: 敵は見えんぞ。
1: 遊撃隊の仕業だろ。警備を固めろ。相手ですな。
0: どういうことだ。おかしい、人数も多いぞ。遊撃隊か。
1: 何をしている。撃て。

0: 前进，占领敌人据点之后，原地构筑防御阵地。
1: 好。
2: 命令を下す。第三師団は儀仗を起こしせよ。第十三師団、三十三師団、三十九師団は第二十旅団に入り、湘北の一線で集結。三日のうちに新垣川北側を奪回せよ。
3: はい。
4: 報告、大本営からです。
5: わかりました。
6: 外務省は先ほど今井武雄大佐の電報を受け取りました。その内容は、我が航空はこの1ヶ月間圧倒的な戦力を展開、そして王朝明とは上海で平和宣言を発表し、政治攻勢も強めたため、ついに蒋介石は態度を変え、すでに香港密度の代表を通じ、我々との協力を行っていく方針を表しているとのことです。
7: 香港で秘密会談を開いた時は、蒋の態度はすこぶる良かった。だが結果はどうだ？ん？我々をもてあそんでるだけじゃないのか？そんな人間に期待を寄せるとは何事だ。
6: 今は当初とは異なります。はじめ彼らは調査での戦いの勝利を考えていましたが、それは間違いであり、今は我々と交渉するのが妥当だと考えています。今現在、我が航軍の圧倒的な軍事攻勢の下で、彼には交渉に立ち戻らせ、妥協が必要だと感じさせること、さもなくば彼の政府と彼本人は中国政治の舞台から降りなければならなくなる。
8: この現実に基づき、我々の武力を不拡大占領区の支配下に置き、武力行使の一旦停止、そして蒋介石に反省を促し、天皇陛下の言葉に応える機会を与える。

0: 諸君、先ほどの命令を取り消す。
1: なぜ取り消す？
2: 小北へ戻り、調査の接触だといいのに、作戦を取り消す！
0: これは内閣の決定だ！我々は、命令に従うまで。

0: 内閣の決定に私は遺憾に思う非常に遺憾に思う。
1: この間の討議では小委員長から引き続き討議を進めたいとの旨を受けた。陛下も賛同をした。軍事行動を停止していれば穏やかな協議は進められるはず。有効かつ率直な態度で協議を進めたい。
2: 好啊，很好。据我所知，贵国也非常看重我中华文化。那么，在我中华文化中有许多关于和字的理念，比如说和气生财啊，和舟共济啊，和为贵啊，等等等等。正是基于中华文化中这些

0: 报告。
1: 点击。
0: 三五八团一营营长李本忠向师傅报道。
1: 臭小子，是你啊！来来来，快坐快坐。
0: 哎呀，还是您这好啊！刚才我在外边看，那长官和战士都是平等的，跟一家人似的。我们那儿可不行，那长官站着一喊：“弟兄们！”其实啊，哎，私底下那上下级关系可有讲究了。
1: 哎，我跟你说啊，这种话最好少说，至少在我这儿不要说啊。
0: 哎，
1: 我问你啊，去越南的人选的怎么样了？
0: 我来就是请您给他们训话去。
1: 训什么话？训话？渴了自己喝水。我跟你讲啊，这次咱们的任务非常特殊，跟我们接头的人呢都是一些法国人。我对你呢没有别的什么要求，就是一出国境线你要绝对服从我的指挥。
2: 此行你一定要监视住彭中华，一刻也不能让他离开你的视线。
1: 我跟你说话你听见没有？
0: 是，一定听您指挥。
3: 報告します。調査特務より、雪学は物量、ベトナムがハノイへ、ロシアのシナインゴの武器を運び、武装運送組織を配備した模様。
4: 我が飛行隊は鉄道爆破し、ベトナムのフランス当局もシナ支援の物資凍結を約束しています。雪学は武器を手に入れようともそうはいきません。
5: 混乱したこの時代に外交上の約束が守られるのは日常茶飯事だ。フランスはもともと中国を支持しており、我が国とは非友好的だ。ただ欧州の戦線が激化している中、フランスはアジアのことまで気が回らないんだろう。中国とは手を結んでいるはずだ。雪学がその武器を手にすればどうなると思う？天皇陛下のもとに集まった多くの兵士たちの命が失われるだろう。
3: 恐れ入りますが、中野特務隊ベトナムに派遣、雪学の武器運搬を阻止しては。
6: 还有就是给你们发的钱，都给我放好了啊！哎，
1: 小张，
0: 哎，师傅，
6: 副教官，
0: 怎么样？我说那事儿，
1: 不怎么样，想偷的，都到了是吗？
0: 是。
1: 行，咱们言归正传，这次咱们的任务非同一般啊！如果要是被日本人发现了，他们一定会不择手段的来阻止我们，所以大家伙要多用脑子，警觉一点。
0: 黄教官说的意思就是，不管碰到任何情况，咱们要见机行事，懂了吗？嗯。
1: 到了越南就出了国了啊，环境会非常的复杂，遇到事情大家多动动脑筋，少动枪。
7: 彭教官您放心，我们都听您的，您指哪儿我们打哪儿。
1: 这小子，我说本庄啊，你的部下脑袋都挺机灵，

0: ご安心を。明日ハノイの総領事館に赴き、フランス領事に圧力をかけ、再度確かな約束を取り付けます。
1: カーノさん、岡村司令は何度も自分に、火中戦役は今や二国間のしのぎの削り合いの場で、ロシアの支援がシナ軍に渡るのを絶対阻止せよと。
0: はい、フランス軍に頼るのなら、我々が用いるのは外交手段であって、帝国の威風を見せつけるだけでは。貴殿を待つわせるまでも。
1: 私が受けているのは貴殿に従う命だ。極力波風は立てません。

0: 隊長、動きがありました。車何でも布団に入っていきました。
1: シナ人は敏捷だな。武器一つたりともシナ人に渡すな。取り掛かれ。

0: まさか敵の伏兵にやられたわ。
1: ああ、駅の工作員からの連絡ではソ連の支援軍需品が到着したようだ。
0: すぐに動く、カチャバカだ。
1: いや、今回受けた被害の大きさを見て敵の戦力も侮れぬ。駅での行動は効果に期待が持てない。我々はここでやるぞ。

0: 蘇州に一旦足を踏み入れた以上無事に返すわけにはいかん。奴らの部隊を潰す。
1: ところで腕石に代わって受賞式出席のため蘇州に入った情報杯ではなく李先生です。李はロウーちゃんの部隊も狙っているんでしょうか。
0: 師団長に武装工作について連絡しておいてくれ。
1: はい。
2: 各位来宾，各位朋友，今天我们在这里举办隆重的仪式，表彰罗武强司令做出的卓越贡献。今天我在这里代表汪主席，代表国民政府，正式授予罗武强司令陆军中将军衔。

0: 何？どうして？中国人いますか？ああ、彼女は小林師団長が直々にお招きしたバクナの先生だ。
1: カメラは何で？
0: あ、我太太今天来演出，我来给他们俩拍照的。
1: 彼は夫である。宴会の記録を残すためにカメラは持ち込めないのか？
0: はい。どうぞ。